na na na na na na na na na na na na. Sa tu kile kunima, awi elele, sa tu kile kunima.